0: Amuzu garlic bitters ma moja di afrusani ye. Blood pressure any cholesterol ko form. E yi siatika yao. E yama stroke ayarefo. E mampomudeni wani ehuna die ye. Sugar level ko form. Utumi ehumi ye. Amuzu garlic bitters tumi ma wodan na ho. E bi wo herbal any pharmacy shop. 0247-776743.
1: Na ukuno obeda de. Ewa kwemia yimu. Yeti ni nyina akomatie esro eni kom ya ensese eye obia adeswa
2: eba ye krom hase ya asamka enya hwoden enya kukukuku eye kasa sa samono a etiti wo ma wo ye bibia enye ye no
3: Obra dwumadie
2: so.
3: Ye beka so de da
2: ama.
3: Obra dwumadie, yedi brɛ wo, adwoda fiada. 1 p.m. to 3 p.m. Ewa Adum TV, ene Ishira FM so.
4: Turn it up loud.
5: Ofie kwaso, ofie kwaso. Yedi hia wo.
6: Me se so fa pankrono a, omuti ofie kwaso. Mankranzo adu jama, ofie kwaso. Ofinzo, ofie kwaso. Na hwe nipa dome eti ofie kwaso. Debo your smile. One fie ntu a, obi antimi fie ntu. Ofie kwaso, ye tie mo.
4: Turn it up loud.
5: Ofie kwaso, ofie kwaso. Yedi hia wo.
7: Debo your smile.
8: Let's go.